0: Skaltu út tína flokk enn í pláss eftir á ættaskúlan Brúgvin í Skálavík. Checka þú út á brúgvin.fo eða brúgvin.fo.
1: Þetta Shay. Við hoyrast.

0: Þetta er Shay. Við høyrast. Her Trøndheim lesende ord i evangelionen etter Matteus.
1: Tutsjende kapittel. Og han kallet i tilsyn til 12 læresvøyne skynar, og gav dem vald av hinnon øyrøyne og antonon, er rekket her ut, og at grua hverja sjuko og hverja ilsko. Men hesi er nøvnene at han 12 apostlunon. Fyrstur Simon og kallas Petur, og Andreas bror hansara, og Jakob, sonur Zebedeusar, og Johannes, bror hansara. Filippus og Bartolomeus, Thomas og Matteus, tollaren, Jakob, sonur Alfeusar, og Taddeus, Simon, kananearen, og Judas Iskariot, hins ham og svoikan. Hesar 12 sendi Jesus ut, beit heimun og segi vit høyr. Gengi ikkje og høytna manna løyun, og færi ikkje inn i nekra bygd tja Samariemonnen. Men færi heldur til dår bostur vilstu seginar ur Israels huse. Og affæren tykkara skulle til prætika og sia, himmerujtje er i nånd. Grøyje sjuk, vætje upp deg, rønses bedølsk, rytje ut ytlar andar. Fyri åndsje hava tid finnje det, fyri åndsje skulle til djeva det. Fáið ykkur ikkje gull eðla silfur eðla kópar og í beltið ykkara. Heldur ikkje klassek til ferina eðla tvinni klægi eðla skekvar eðla stæf. Tví að arbeidsmaðurinn er fögi sína verður. Men í hverjum stægi eðla hverjari byggt som tí koma úi, her skulle tíð fregnast hverju her og er þessi verður. Og dvöljist her inntil tíð færa af stægjattur. Og tæðir koma inn í eitt hús, ta holsi tói. Og húsi þessi verðut, ta koma fríur tykkara yfir þeim. Men það þess ekki verðut, ta vendi fríur tykkara attur til tykkara sjálfs. Og ankur ekki vil taka móti tykkum, og ekki heldur lúja og að or tykkara, ta færi út húr tói húsi, og tari byggt, og risti dusti bústrundan fótum tykkara. Sannelig að sýja tykkun, það skal gengast Sódoma og Gomorralandi freyjari að dóma degi, en torri byggt. Svo ég sendi tykkun út, eins og seg mitt um millin ulvar. Verið þú snildir som ormar og falsleysir som dykkur. Men verið tykkun fyrir mennesjum, þú að þeir skulle föra tykkun til dómstefnur og í samkomhúsum sýnun skulda hjúflandja tykkun. Og fyrir landshövdingar og kongar skulle til vera fördur fyrir múinar sætjir til að vitnesbúr fyrir tæmun og fyrir hötningunum. Men tæði þeir gefa tegun upp, svo stúri ekki fyrir kussu eðla kvætt til þau að tala, til að þess að vera tegun gífu og í somu stund som þau að tala. Þau að ekki er það tíð til tala, men andi fægir stikkara og talar út ykkun. Og bráur skal væta bráur bæna og fægir badni. Og badni skulle stuja upp mot foreldrunsvinnun og teka det av döfun. Og tid skulle vera hættægir av öllun fyrir náns munns skuld. Men tannu heldur út til enda. Hann skal vera frelstur. Men ta i dei søkje etikkun og einari byggt, så flyte og gjerne æra. Det er sannelig a sige tikkun, tid skulle ikkje vera litnir vi bygdinnar i Israel er en menneskjusvonurinn kemur. Ikki er ein læresvonur yfir mostarnun, og ei heldur er ein huskallur yfir husbandasvonun. Til læresvonun og Naomi ikki at han verur som mostar i hansara, og huskallunun at han verur som husband i hansara. Hefa tei kalla husbandan vi Elsebul, hver mykje møyra ta husfolk hansara. Ættist þú ikki fyrir tæmun, til að ondki er fjallt som ikkje skal koma ljósmála og ondki er lönt som ikkje skal vera kunnott. Það som ég sýi dykkun í myskri, það tali tíð til ljósi og það som veri lutt dykkun í áira, það kunngjeri tíð uppi að tekinun. Og öttist ikkje fyrir tæmun og slóa líka

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Vi tar hann á Svenning að lofta, lesa dagsins år. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þú lóstar eftir Sjei, Kristlið kringvarp. Sjei, Kristlið kringvarp. Ínsið þú að stóla, svo hafði konto í betra banka. Kontonummer 151-2-333-7-6-6-6. Takk fyrir stólinn.

0: Ég kennast við fyrir færje múinun som í himlunum. Men hvort hann som ánoktar með fyrir mannum, hann vil æsni ég ánokta fyrir færje múinun som í himlunum. Haldi ekki að ég komin að byrja frí til jærar. Ikki ég komin að byrja frí, men svör. Því að ég komin að elva strúi millan mann og færjir hansara, millan dóttur og mögur hennara, millan sonarkonu og vermögur hennara. Og husböndin skal få sitt egna husfolk til auðvínir. Þannig elskar færjir og mögur mörin með, mér ikki verður. Og þannig elskar son eða dóttur mörin með, mér ikki verður. Og þannig ikki tekur krossuinn og fylgja mér eittir, mér ikki verður. Þannig bjargar lúfi sunnum skal missa það og þannig missi lúfi sutt fyrir múina sættir skal bjarga þú. Þannig fagnar tikkun fagnar mér og þannig mér fagnar, fagnar honum og með sendum. Þannig fagnar einu profeti af því að hann ein profetur skal få profets lön. Og þannig fagnar einu rattvísun af því að hann rattvísur skal få som og lön som en rattvísur. Og tannig gefur ögnun af þessum smavu, best eina skala af köldum vatni að drekka, eða tói að hann að lærisvænur. Sannilega sigi tykkun, hann skal alls ekki missa lön sína. Ellendi kapittel. Og það hendi tói Jesus var lífur við að gefa tómum 12 lærisvænum bó. Það fór hann hei hann að læra og prætika og í byggdum torra. Men ta Johannes i fengahusen om fratti om verk Krists, ta sendi han bo vid läresvönen sönen och la sia vid han. Erst tot han och i koma skäl, eller öja vid avanta en annan. Och Jesus svära i sig vittor, färg och ber Johannes i bo om ta som tid höjra och sucha. Blind få sjön och lämmen gänka, spidalsk vira röjn och dejv höjra, och dej rysa upp. Og fatækkun vera gleði bó bórin, og sælur í tann, og í ongan mænbóa fer á mér. Men tói tór voru farnir af stæð, fór Jésús að tala til mannamikvinar Johannes. Hvert fóru þitt út í ójumörkin að sutja? Og ein sevlegg, og í svotjar hýjar og hegar í vindinum? Eller hvert fóru þitt út til? Að sutja en mann skrúðan skarst? Så i tar som mjukan bona bera er i kongshödlun. Eller kvät för det ut till, är så en profet? Jag säger det kan enda möjren av en profet. Det hettet han och skriva ständer om, så är sände sände bo mot undan där, han ska gröja vetoin för där. Sannelia säger tikkun, av kvinnoborgnon är ongen större än Johannes döjbaren kommen i heim. Men hinn minnsti í himmelrúki større enn hann. Men frá döfun Johannesar døybarans og intil nú verur himmelrúki tíki við valda og valsmenn skreiða til sún. Þið allir profetanir og lófun hefa profetera lúka til Johannes kom. Og om tíð vilja taka vittu, svo hann Elía við koma skal. Þannig öyru hefur að høyra við, hann høyru. Men hver skal lukna hessa at vi? Hon lúk bøtnun og sýta að torkunum og rópa til lægbøtnsuinu og sýja. Vi spaldu að flöytu fyrir tykkun og ikkje til dansavu. Vi sungu sorgarljau og ikkje til emkavu tykkun. Tui að Johannes kom og hvörstju átt eðla drakk og þeir sýja hann hefur en illan anda. Menneskjusonurinn kom og hann etur og drekkur og þeir sýja Sois lukur åttare og drittjumægur, tottlara og syndara vinur. Og vísdómurinn er vorin rattvísgjördur á bötnum sunnum. Ta tågana skammat her byggdinar út, her som der flestu kraftagjerir hansara voru gjördar, því að her ikkje hadde vent om. Væt her korasinn, væt her Betsaida. Því að höttu ter kraftagjerinar og yri gjördar í tykkun, veri gjördar í Tyrus og Sidon, ta höttu ter lang og vent om í sekk og ösku. Þá sýi tykkun að teska gengast Tyrus og Sidon frejari á dómadegi en tykkun. Og tú Kapernaum, til himmals erst tú orin litt upp, til heljar skal tú stöytas oman. Til höttu þær kraftar gerinar som eru gjördar ut þær, veri gjördar í Sodoma. Ta hei hún stægi til dægin í dag. Þá sýi tykkun að þær skal genga Sodomalandu frejar á dómadegi en þær. Om það mundu tók Jesus til orra og segjum, ég prúsi þær fægir harra, himna og gerar, að þú hefur langt þetta fyrir vísun og vítugun og kundgjörsta fyrir ámyndingun. Ég fægir þú að svolaus hendi það som þær lúka í best. Allt ég finnji mér í hendi á fægir múinun og öndjinn kennir sonun utan fægirinn og ekki heldur kennir nekar fægirinn utan sonurinn og hann som sonurinn vil openbera hann. Kom í hýjar til múin, öll tíð som arbeja og genga undir tungum byrun, og ég vil veida tekkun kvílu. Tætti upp að tekkun og mútt og læri á mér, þegar ég er speklintur og eimjúkur af hjarta, og það skulle til finna kvílu fyrir salum tekkara. Þegar gagnlitt er og mútt og latt er byrði múin. Tölti kapittel. Om það mundu tjekk Jesus kvíludægin tvörstrum en ekkur, men lærisvænar hans er að kjenda svangt og þar fyrir að sluta sér öks að etta. Men þá er farisíarnir sjá þetta, sötu þar við hann, svo í lærisvænar tónir gera það som ekki er löyfulitt að vera gjörst en kvíludæg. Men hann segir við þar, hefa tíð ekki lýsi hvað David gjörði þá hann hún græði og þá er við honum vörum. Hvordan han får inn i Guds hus og at synesbreiene, som hverkje han eller tøyre vi honom våre åtte av dette, men øyne prestaner. Eller heva det ikke lyser i lovbogene, at om kvile dagen brøter prestaner halkene i halkedomene, og er to av seker. Men jeg sier til henne at her er det, og jeg har mer tøye enn halkedomene. Men om du tar du vite hva jeg vil si, mer er mer om miskunn enn om offer. Ta mundu tid ikkje hefa dømt tøyr og isækleiser eru, tog jeg menneskjusoneren er kvilledagsins herre. Og han får bortur heiane og kom inn i samkomhustorra. Og så i herværa mevur i hei øyna visna hånd, og da spurte han og søttum, er det løyvelig at grøa nekran om kvilledagen, fyrir jeg torkund hefa okkur det klei han fyrir. Men han sier vi tøyr, hvor han med vår tykkere midlen, som øyre en seg, og han om kvile deg en dektor innan grøv, at han så ikke fer etter honom og drever han opp hos? Hvordan jeg møyr er nå ikke med vår verdur enn han seier? Tog er det løyveligt at gjøre vel om kvile deg. Så sier han ved mannen ratt håndene fram, og han ratt henne fram, og hon var frusk attor som hin. Men farisearnir fóru út og hildu rasaman móti honum, hvussu tær kundu fá hann av døvun. Men tá Jesus fekk hetta vita, fór hann burtur heian og mong fylgdu honum og hann grøddu tei öll. Og hann leiði dem rúkan vi, ikki að gera hann kunnuan, fyrir að það skuldi gengi út og í tali er av Jesaja profeti og sigur, sui tænari mun som í tjósa í mér. Din elska i mun som sval mun hefur inte til. Jeg vil leta anda mun komme iver han, og høytningunum skal han kunngjere ratt. Ikki skal han døyla, ei heldur råpa upp ha, og ikki skal nekkar høyra mal hansara av gøtunum. Røri og sundur skal han ikki bróta, og skæri og rúkur skal han ikki sløtja, inntil han hefur først ratten fram til sigur. Og til navns hansara skulle høytningar seta sina vøvn. Ta var fyrtur til hansara ein meavur vi enn ytlun andam, og han var blindur og dummur, og han grøtti han så at han dumme talaði og sa. Og alla mannamikunar stóðu bilsnar og söttum, man hetta ikkje vera Davids sonurinn. Men ta í farisearnir hørti ta söttu dær. Hesin meavur rekur ikkje út ytlar andar, utan vi Beelzebul, høvdinga tørre ytlu andana. Men vi te at han kjendi hugsamtorra, segja Vittor, Hvart rúiðtja og ég komið í ásæmi og vissi sjálft verið lagt í ogi. Og hvör byggt og hvart hús og ég komið í ásæmi og vissi sjálft kann ekki standa við. Og Satan rekur út Satan, þá hann komin í ásæmi og við sjálfan sé og hvossu kann rúiðtja hansara þá standa við. Og ég rekki út hinnar illu andanar við Beelzebul, við hverjum reka ta sínir tykkara sjálfs tær út. Tær skulu tói vera dæmarar tykkara. Men ég rekki út hinnar illu andanar við Guds andan, ta Guds rúiðtja komi á tykkun. Ætla hvossu kann nekkar færa inn í húsinu tjá hinnu sterska og reyna ögnar lútur hansara, utan að hann fyrst hefur bundu hinn sterska. Þá kann hann reyna hús hansara. Þannig ekki við mér eru í mátu mér og þannig ekki sánar við mér, hann skýlir sundur. Þú sigi ég tykkum, hver synd og spottan skal vera mannum fyrirgífin. Men spottan í mátu andanum skal ekki vera fyrirgífin. Og nekkar talar eitt orð í mátu menneskjusonunum skal það vera honum fyrirgífin. Men nekkar talar í mátu hinnum hæla í anda, honum skal það ekki vera fyrirgífin. Kvörtje og í hesi öld ella uttale komande. Lætti annar kvörst træji vera gott og frukter tess eru gauar, ella lætti træji vera ringt og frukter tess eru ringar. Då jau fruktene man træji kjennast. Dekare orma ungar, hvordan kunne ti tala te og gott er, ta i ditt sjálfur eru öndur? Då jau mor mæler te som hjarta er fullt av. Hinn gaua mæverin ber fram gott ur sunnum gaua gömslun og hinn illa mæverin ber fram illt ur sunnum illa gömslun. Men ég sigi tykkun að mennesjan að dæma degi skal standa til svars fyrir hverjun augagns orru som hún hefur tala. Þú ég af orun tónun skaltu vera kjendur rattvísur og af orun tónun skaltu vera dæmfældur. Þá tók hún nekri á dæmi skriftlærdu og færi séarnum til orra og söttu við hann mostarum, við vilja fegnir svo tjá tekin frá þær. Men hann svera ég segi við þær, ein önd og átrygg slekt löytar om tekin, men ekki skal henni vera gífi annað tekin en tekin Jónasar profets. Þú ég lúka sem Jónas veri í kvelabúkinum trúkjadegjar og trúkjanettur, svo lög skal menneskjusvonurinn vera trúkjadegjar og trúkjanettur under Malton. Nineve menn skulle i dömen hon stöja fram samma vid Jesus släkt och tar skulle dömfädla henne då jag tar vända om efter prätik och Jonasar och såg, mör är här än Jonas. Sorlanda drottningen skall i dömen hon standa upp samma vid Jesus släkt och hon ska dömfädla henne då jag hon kom från ist och utnäsarna görande för att höra visdom Salomons og svo mør her enn Salomon. Men tøyen avræn i anden er færen ut ur menneskjennum, flakkar han om vannleisar stægir og løyder seg kvílo, men finner han ikkje. Så sier han, jeg vil venda attur til hús mutt som er for ur, og tøy han kjemur finner han da tømt, sjåpa og brutt. Ta fyr han av stæg, og teker vissar tjei ærar andar, som er verre enn han sjálfur, og tar færa inn og seta byggvi her. Og hitt sötna tja tói menneskjönu veri verri enn hitt fyrra. Så laus man æsni færa gengast hesi önd og slekt. Meðan hann enn tala eitle mannamikvunar svo ta stau mæur hansara og bröver hansara fyrir uttan og röndu að fá hann í tal. Og onkur segi við hann svo í mæur tóin og bröver tóinur standi her fyrir uttan og spyrja eitt der en hittade. Men hans svera ju säger vi han och säger honom det. Kvör är mör mun och kvörjer är bror munir. Och han rätt i hånderna och driver lärarsvänner svinar och säger. Så i hetta är mör mun och bror munir. Då jag kvört han och ger vilja färgis muns som är i himlen. Han är bror mun och syster mun och mör mun.
1: Vi tar då här att Trentheim läser ur evangelien efter Matteus.
2: Þetta er Shay. Vit høyrast.

0: ella drakk og tei sia han hevur ein illan anda. Menneskjusonurin kom og han etur og drekkur og tei sia sois lukur atar og drikkjumegur, tollara og syndara vinur. Og vísdómurin vorin rattvísgjördur av bötnum sunum. Ta tókana skammat her bygdinar út, her som der flestu kraftagerir hansara voru gjördar, því að þær ikkje höfðu vent um. Væt her Korasin, væt her Betsaida. Því að höfðu þær kraftagerinar og eru gjördar í tykkun, veri gjördar í Tyrus og Sidon, þá höfðu þær longu vent um í sekk og ösku. Þá sýi tykkun að þess að gengast Tyrus og Sidon freyjari að dóma degi en tykkun. Og þú Kapernaum, til himmals er þú orin litt upp, til helgar skal þú stóðast oman. Þegar höfðu þær kraftagerinar som eru gjördar í þær, veri gjördar í Sodoma. Þá hei hún stegi til degin í dag. Þá sýi tykkun að þess að gengast Sodomalandi freyjari að dóma degi en þær. Om det måndet tog Jesus til åra og sier, «Jeg prøyset her fægir herra, himna og gjærar, at du har langt dette fyrir vysun og vitovun, og kundgjørsta fyrir ámyndingun. Jeg fægir du at såløys hendi til som þær lúka i best. Alt er finnji mer i hendi av fægir múinun, og ondjen kjenner sonen utan fægirin, og ikkje heldur kjenner nekar fægirin utan sonurinn, og hann som sonurinn vil openbera hann. Kom í hýjar til múinn, öll tíð som arboja og genga undir tungum býrun, og ég vil veida tekkum kvílu. Tætti upp á tekkum og mútt og læri á mér, þegar ég er speklintur og eimjúkur af hjarta, og þá skulle þið finna kvílu fyrir salum tekkara. Þegar gagnlitt er og mútt og latt er býri múinn. 12. kapittel Om það mundu gekk Jesus som kvílu daginn tvörstrum en ekkur. Men lærisvænar hans að kjenda svangt og þar fyrir að sluta sér öks að etta. Men það er fyrir sérinni sjá þetta, sagði þar við hann, svo í lærisvænar tónir gera það som ekki er löyfulegt að vera gjörst en kvílu dag. Men hann segir við þær, það var tíð ekki lýsi hvað David gjörði það hann hún græði og það eru við honum vörum. Hvordan han fyrir inn í Guds hús og átt sýnisbreginni, som hvorki hann eðla tæru vi honum vóru áttu að etta, men öyna prestanir. Eðla hefa þið ekki lýsi í lögbóginum, að kvíli daginn bróta prestanir halkuna í halkidóminum og eru tó ásettir. Men ég sýi tykkun að her er það og ég hefur meira tója en halkidóminum. Men om þið hættu vita hvað það vil sýja, Mer er meir om miskunn enn om offur. Ta mundu tid ikkje hefa dømtøyr og isækleisir eru, tog jeg menneskjusonurinn er kvíludagsins herre. Og han far bortur heiane og kom inn i samkomhústorra. Og så i herverra mevur i hei eina visna hånd, og da spurdu han og søttu, det løyvilligt a grua nekran om kvíludegin, fyrir jeg tar kundi hefa okkur stekk leie han fyrir. Men han segir vi tar, Hvor tann mevur tykkara millun, som æra en seg, og hann kvíli daginn dettur ína gröf, at hann svo ekki fer eittur honum og drefur hann upp úr? Hvordan ekki mæur ennú ekki mevur verður enn hann segjur? Tví það laufulitt að gera vel kvíli daginn. Svo sýr hann við mannen rætt hóndina fram, og hann rætti hana fram, og hann var frusk attur som hinn. Men farisearnir fóru út og hildu rasaman móti honum, hvussu þeir kundu fá hann av döfun. Men þá Jesus fekk þetta vita, fór hann burtur heianum, og mong fylgdu honum og hann grötti þeir öll. Og hann leiði dem rúkan við, ikki að gera hann kunnuvan, fyrir að þeir skuldu gengi út og í tali af Jesaja profeti og segjur, Sui tænari mún som í tjósa í mér. Þín elska í múinn som sval múinn hefur yndi til. Ég vil leta anda múinn koma yfir hann og hötningunum skal hann kundjira rætt. Ikki skal hann dæla, æg heldur rópa upp á ha og ikki skal nekkar høyra mál hansara á götunum. Røre og sundur skal han ikkje brota, og skære og rykur skal han ikkje sløtja, inntil han hefur først ratten fram til sigur. Og til navns hansara skulle høytningar seta sina vøn. Ta var fyrtur til hansara ein meavur vi enn ytlun andan, og han var blindur og dummur, og han grøtti han så at han dumme talaði og sa. Og alla mannamikvunar stóu bilsnar og söttum, man hetta ikkje vera Davi sonurinn. Men ta i farisearnir hørti ta, söttu dær. Hesin meavur rekur ikkje ut ytlar andar, utan vi bi Elsebul, høvdinga tørra ytlu andana. Men vi te at han kjendi hugsamt hørra, segja han vittar, hvørst rujtjum og gjør komi i ósemju vi sig sjolt, veri lagt i øye. Og hver bygd og hvert hus og gjør komi i ósemju vi sig sjolt, kan ikkje standa vi. Og om Satan rekur ut Satan, ta han komin i ósemju vi sjolvan se, og hvordan kan rujtje hansara ta standa vi? Og om rekje ut hina ytlu andanar vi bi Elsebul, vi kvörjun reka ta sinir tykkara sjolts tar ut. Tar skulle tui vera dæumarar tykkara. Men om rekje ut hina ytlu andanar vi Guds andan, ta Guds rujtje komi at ikkun. Etla gosse kan nekkar færa inn i husene tja hennom sterska og rena ognar lúter hansara, utan at han fyrst hefur bundu hinn sterska. Ta kan han rena hús hansara. Tannu ikkje vimmer i mautu mer, og tannu ikkje saunar vi mer, han skilir sundur. Tui sigi et ikkom, hver synd og spottan skal vera mannun fyrirgivin. Men spottan i mauti andanun skal ikkje vera fyrirgivin. Og om nekkar talar eitt orð í móti menneskjusonunum, skal það vera honum fyrirgivið. Men om nekkar talar í móti hinum heilagi anda, honum skal það ikki vera fyrirgivið, hvørki í hesi öld ella í tóri komandi. Lati annað hvørt træi vera gott, og fruktir þess eru góðar, ella lati træi vera ringt, og fruktir þess eru ringar. Tói á fruktinum mann træi kennast. Tekar orma ungar, hvordan kunnu tíð tala þeir og gott þá í þeir sjálfur eru öndur? Þú ég að múur meðlir þeir sem hjarta í fullt af. Hinn gáu meðurinn ber fram gott úr sunum gáu gömslun og hinn illu meðurinn ber fram illt úr sunum illu gömslun. Men ég sýi tíkkun að mennesjan á dæmadegi skal standa til svars fyrir hverjun augagns orru som hún hefur tala. Tói að af orun tóinun skaltu vera kendur rattvísur og af orun tóinun skaltu vera dámfældur. Tá tóku nekrir af dæmum skriftlærdu og færi séarnum til orra og söttu við hann mostarum, við vilja fegnir svo tjá tekin frá þær. Men hann svera ég segi við tóir, ein öndu átrygg slekt löytar um tekin. Men ikkje skal henne vera givi annað tekin en tekin Jónasar profets. Tói að lúka sem Jónas veri í kvelabúkinum trúkjadegjar og trúkjanettur, svo lúi skal menneskjusonurinn vera trúkjadegjar og trúkjanettur undir moldun. Nínu við menn skulu í dómunum stúja fram sem að við hessi slekt og tór skulu dómfella hennar, tói að tór vendu eftir prætiku Jónasar og súi. Mair hér en Jónas. Súurlanda drottningin skal í dómunum standa upp saman við hessi slekt og hon skal dómfella hana því að hon kom frá ystu útnesuna jörinu fyrir að høyra vísdóm Salomons og súi mair hér en Salomon. Men tægin áræni andinni færin út úr menneskinum flakkar hann vanleysar stægir og lauda sig kvílu men finnur hana ikkje. Svo sýr hann Ég vil venda attur til hús mútt som er fóri úr, og tá í hann kemur finnir hann það tömt, sópa og brutt. Tá fyrir hann af stæ og tekur vissar séi ærar andar som eru verri en hann sjálfur og tá að fara inn og setja byggvi her. Og hitt sötna tjá tói menneskjönu veri verri en eitt fyrra. Svo laus man ausinu fer að gengast hesi önd og slekt. Meðan hann enn tala eitthvað mannamikvunar, svo í það stáu mögur hansara og bröfur hansara fyrir uttan og røyndu að fá hann í tal. Og onkur segi við hann, svo í mögurtöin og bröfurtöinir standi hér fyrir utan og spyrja eftir der en hittade. Men hann svera ju segi við hann og í segi hann það. Hvör mögurmóin og hverjir bröfurmóinir? Og hann rætti hóndurna út yfir lærisvennar svinar og segi, svo í hetta mögurmóin og bröfurmóinir. Þú ég hvört hann við gér vilja fægismunds som í himlunum, hann bræður mún og systur mún og mægur mún.
1: Við tar þú hér að Trøndheim lesa úr evangelionum eftir Matthæus. Þú lúsar eftir Sjei, Kristlið Kringvarp. Þú lúsar eftir Sjei, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Sjei. Så skrá á iktus.fo.

blind fá að sjón og lemming enga. Spedalsk vera raun og deyv høyra og deyv rúsa upp og fátekon vera gleði bó bórun. Og sælur í tann og í ongan mænbóa per af mér. Men tætar voru farnir af stæð fór Jésús að tala til mannamikvinar Johannes. Hvað fóru þið út í augumörkin að sutja? Og ein sevlegg og í svotjar hýjar og hegar í vindinum? Eller hvað fóru þið út til? Að sutja en mann skrúðan og skarst? Svo í tar svo mjúkan búna bera eru í kongshöllun. Eller hvað fóru þið út til? Að sutja en profet? Ég segi þið kan enda mæri ná en profet. Þegar hettir tann og í skrifa stendur Svo ég sendi sendibó mútt undan þær, hann skal gröja vetóin fyrir þær. Sannelega sýi tikkun, ef kvinnubornun ondjun störri enn Johannes Dauparin komin í haum, men hinn minnsti í himmirúti störri enn hann. Men frá döfun Johannesar Dauparans og intill nú, verur himmirúti tíki við valda, og valsmenn skreiða tilsun. Det att allir profetanir og lauven hefa profetera, lúka til Johannes kom. Og om til vilja teka vittu, så hann Elía vi koma skal. Tann i öyru hefur að høyra vi, hann høyru. Men hver skal lukna hessa att vi? Hon er lúk bötnun og sýta að torkunun og rópa til lægbötnsunni og sýja. Vi spaldu að flöytu fyrir tikkun og ikkje til dansavu. Við sungu sorgarljá og ikkje tíð emkafað ykkun. Þú að Johannes kom og hvörstu áttetla drakk og þeir síja hann hefur en illan anda. Mennisjusonurinn kom og hann etur og drekkur og þeir síja sois lúkur áttari og drittjumjavur, tóllara og syndara vínur. Og vísdámurinn er vorin rattvísstjördur á bönnum sunum. Þá tókana skammat her byggdinar út. Her som der flest og kraftar gerir hansara voru gjördar, því að þær ikkje hadde vent Væt her Korasin, væt her Betsaida. Því að höttu þær kraftar gerinar og eru gjördar í tykkun, veru gjördar í Tyrus og Sidon, þá höttu þær lang og vent í sekk og ösku. Þá sýi tykkun að þær skal gengast Tyrus og Sidon freyjari að dóma degi en tykkun. Og tjúka pernavum, Til himmals er tjóren litt upp, til helgar skal du støydas oman. Til höttu þær kraftagjerinar som eru gjördar ut her, veru gjördar i Sodoma. Ta hei hon stegi til degin i deg. Ta sýi tykkun at heska genga Sodomalandu freyjare av doma degi enn þær. Om þær mundu tåg Jesus til åra og segjum, Ég prúsi þær fægir harra, himna og gjerrar. Að þú hefur langt þetta fyrir vísun og vítugun og kundgjörsta fyrir ámyndingun. Ég fægir því að svoleiðis hendi þeir sem þær lúka í best. Allt ég finnji mér í hendi á fægir múinun og öndjinn kennir sonin utan fægirinn og ekki heldur kennir nekar fægirinn utan sonurinn og þann som sonurinn vil openbera hann. Kom í hýjar til múin, öll tíð sem arboja og genga undir tungum býrun og ég vil væta þykum kvílu. Tætti upp á þykum og mútt og læri á mér, þegar ég er speklintur og eimjúkur af hjarta og það skulle þið finna kvílu fyrir salum þykara. Þegar gagnlitt er og mútt og latt er býri múin. Tölti kapitel Om þeir mundu tjekk Jésús kvílu degin tvörstrum en ekkur. Men lærisvænar hans er að kjenda svangt og þar fyrir að sluta sér öks að etta. Men þau fyrir sérinni sjá þetta, sögðu þar við hann, svo í lærisvænar tónir gera þeir sem ekki er löyfulitt að vera gjörst en kvílu deg. Men hann segir við þær, hefa tíð ekki lýsi hvað David gjörði þá hann hún græði og þau eru við honum vörum. Hvað hann fyrir inn í Guds hús og átt sýnisbreginni, sem hvörti hann eðla tæri við honum vöru áttu að etta, men öyna prestanir. Eðla hefa þið ekki lýsi í lögbóginum, að kvíli degin bróta prestanir halkuna í halkidóminum og eru tó ásettir. Men ég sýi tykkun að hér er tæn,

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Hér Tröndheim lesinni úr evangelíunum eftir Matthæus.
1: Tutsjöndi kapittel. Og hann kallaði til sín þar 12 lærisveinar sínar og gaf þeim vald á hinum óreinu andunum að reka þær út og að grúa hverja sjúku og hverja ilsku. Men hesi nøvnene á þeim 12 apostlunum. Fyrstur Símon og kallast Petur og Andreas bróðir hansara og Jakob sonur Zebedeusar og Johannes bróðir hansara. Filippus og Bartolomeus, Thomas og Matteus tollarin, Jakob sonur Alfeusar og Taddeus, Simon kananearin og Judas Iskariot, hins ham og svoikan. Hesar 12 sendi Jesus út, beit heimun og segi við heir. Gengi ikkje og høtna manna lojun og feri ikkje inn nekra byggt tjá Samariemonnun. Men færi heldur til þar bústur vilstu seginar úr Ísraels húsum. Og að ferum tykkara skulu til prætika og sía Himmirrúiki í nónd. Grögi sjúk, vekju upp deg, rönsis bedölsk, reki út illar andar. Fyrir öntsi hafa þið fyndið það, fyrir öntsi skulu til gefa það. Fáið ykkur ekki gull eðla silfur eðla kópar og í belti tykkara. Heldur ekki klassek til ferina, eðla tvinni klægi, eðla skekvar, eðla stæf. Þú gætt arbeidsmæðurinn er fögi sína verður. Men í hverjum stægi, eðla hverjari byggt, som þið koma úi, her skulle þið fregnast hverju her og ég þessi verður. Og dvöljist her, intill þið færa af stægjattur. Og tæði þið koma inn í ett hús, ta holsi tói. Og húset þessi verðut, þá komi fríur tykkara yfir þeim. Men það þessi ekki verðut, þá vendi fríur tykkara attur til tykkara sjálfs. Og ankur ekki vil taka móti tykkum, og ekki heldur lúja og að or tykkara, þá færi út húr tói húsi og tóri byggt og risti dusti bústrundan fótum tykkara. Sannelega sigi tykkum, það skal gengast Sódoma og Gomorralandi freyari að dóma degi, en þarri byggt. Svo ég sendið ykkun út, eins og seg mitt millin ulvar. Verið þú snildir som ormar og falsleysir som dykkur. Men verið ykkun fyrir mennesjum, þú ég teg skulu föra ykkun til dómstefnur og í samkomhúsum sónun skulda hjúflandja ykkun. Og fyrir landshövdingar og kongar skulle til vera fördur fyrir múnar sætjir til að vitnesbúr fyrir tæmun og fyrir hötningunum. Men tæði þeir gefa tegum upp, svo stúri ekki fyrir kussu eðla hvert til þau að tala. Þegar þess að vera tegum gífu og í somu stund som þau að tala. Þau að ekki er það tíð til tala, men andi fægir stikkara og talar út ykkum. Og bráur skal væta bráur bæna og fægir badni. Og badni skulle stuja upp mot foreldrunsvinnun og teka det av döfun. Og tid skulle vera hættægir av öllun fyrir námsmunds skuld. Men tannu heldur út til enda. Han skal vera frelstur. Men ta i dei søkje etikkun og øynare byggt, så flyte og gjerne æra. Det er sannelige sigetikkun, tid skulle ikkje vera litnir vi byggtinnar i Israel er en menneskjusshåndren kjemur. Ikki ein læresvænur yfir mostarnun, og ei heldur ein huskallur yfir husbandasvænun. Til læresvænun og Naomi ikki at han verur som mostar i hansara, og huskallunun at han verur som husband i hansara. Hefat ei kalla husbandan be Elsebul, hver mykje møyra ta husfolk hansara. Ættis þú ikki fyrir tæmun, det at ønske er fjallt, som ikke skal komme løsmålet, og ønske er lønt, som ikke skal være kunnet. Det som vi sier det kunne myskre, det tale tid til ljøse, og det som være lutt det kunne øyre, det kunne tid oppi av tekenen. Og øktest ikke fyrir tøymon og slå av likam i hel, men ikkje kunne slåa salen i hel, men øttest heldur fyrir honum og kan tøyna bægi sal og likam i helvete. Ver ikkje tvær spurvar seldur fyrir ein skilling, og ikkje ein torra fellur til gjerrar utan vilja fægir stikkara. Men at ikkun eru enta öll harinne av høttetikkara tøld. Øttest tøy ikkje, tider meira verdir enn mennkir spurvar. Hvert han og tøy vil kjennas vi med fyrir monnun, han vil øysinni kjennas vi fyrir fægir munnun som i himlenun. Men hvert han som avnoktar med fyrir monnun, han vil øysinni avnokta fyrir fægir munnun som i himlenun. Haldi ikkje at komin að bera fri til gjerrar. Ikkje komin að bera fri, men svör. Því að komin að elva strúi millen mann og fægir hansara, millen dóttur og móður hennara, millen sonar konu og vermóður hennara. Og husböndin skal få sitt egna husfolk til óvinir. Þannig elskar fægir og móður móirinn með, mér ikkje verdur. Og tann ég elskar son eller dóttur mörin með, mér ekki verður. Og tann ég ekki tekur krossun og fylgir mér eftir, mér ekki verður. Tann ég bjargar lúfi sunun, skal missa það, og tann ég missir lúfi sutt fyrir múna sættir, skal bjarga þú. Tann ég fagnar tikkun, fagnar mér, og tann ég mér fagnar, fagnar honun og með sendum. Þann við fagnar einum profeti á tói að hann ein profetur, skal få profets lön. Og þann við fagnar einum rattvísun á tói að hann rattvísur, skal få som og lön som ein rattvísur. Og þann við gefur einum af þessum smavu, best eina skala af köldum vatni að drekka á tói að hann lærisvænur. Sannilega sigið tekkun, hann skal alls ekki missa lön sína. Ellendi kapittel. Og det hendte ta Jesus var livor vi at geva ta mun 12 lærisvænum bo. Ta fóran heianne at læra og prætika og i bygdon torra. Men ta Johannes i fenga husen og fratti verk Krists. Ta sendi han bo vi lærisvænum søynun og la sia vi han. Tut han og i koma skal. Etla oia vid av vanta en annan. Og Jesus svera i seg vittor. Færju beri Johannes bo það som tid høyra og sutja. Blind få sjón og lemin genga. Spidalsk vera røyn og deiv høyra og deiv rysa upp og fatekon vera gleði på boren. Og sælur tann og í ongan mæn boa per av mer. Men tæi tar voru farnir af stæ fyrir Jesus að tala til mannamikvinar Johannes. Hvað fóru þitt út í augumörkin að sutja? Ein sevlegg og í svotjar hýjar og hegar í vindunum? Ella hvað fóru þitt út til? Að sutja en mann skrúðan í skarst? Svo í tar svo mjúkan búna bera í kongshöllun. Ella hvað fóru þitt út til? Að sutja en profet? Ég segi þetta kan enda mörin á en profet. Þegar hettit hann og í skrifa stendur Svo ég sendi sendibó mútt undan þær, hann skal gróiða vetun fyrir þær. Sannilega sýi tikkun, á kvinnubornun ongin störri enn Johannes Dóibarinn komin í haum, men hinn minnsti í himmurúki

0: tjása í mér. Þín elska í múin sem sval múin hefur yndi til. Ég vil leta anda múin komi yfir hann og hötningunum skal hann kunngjöra rætt. Ikki skal hann dæla, æg heldur rópa upp á hæ og ikki skal nekkar høyra mál hansara á götunum. Röri og sundur skal hann ikki bróta og skæri og rúkur skal hann ikki slötja inntil hann hefur først rættin fram til síjur. Og til náns hansara skulle hötningar seta sína vögn. Það var fördur til hansara ein meður við hann illun andam og hann var blindur og dummur og hann grötti hann svo að hann dumme talaði og sa. Og alla mannamikunar stóðu bilsnar og söttum. Man hætta ekki vera Davíð sonurinn. Men þá ég fari séðanir hórti það söttu þær. Hesin meður rekur ekki út illar andar utan við Beelzebul, höfdinga þarra illu andana. Men við þegar að hann kjendi hugsamtorra, segja Vittor, hvort rúgjum og ég komið í ósemju við sér sjálft verið lagt í ogi. Og hvort byggt og hvort hús og ég komið í ósemju við sér sjálft kann ekki standa við. Og Satan rekur út Satan, þá hann komin í ósemju við sjálfan sé og hvort kann rúgjum hansara þá standa við. Og ég rekki út hinnar illu andanar við Beelzebul, Vi kvörjun reka ta sínir tykkara sjálfs tær út. Tær skulu tui vera dómarar tykkara. Men om er rekki út hina rillu andanar vi Guds andan, ta er Guds rúgje komi á tykkun. Etla gossi kan nekkar færa inn í húsinu tja hinn og sterska og reanna ognar lúter hansara, utan at han fyrst hefur bundi hinn sterska. Ta kan han reanna hús hansara. Tann og ikkje vim mer i møte mer, og tann og ikkje saunar vi mer, han kjiler sundur. Tøy sige et ikkom, kvør synd og spottan skal vera mannon fyrigiven. Men spottan i møte andanon skal ikkje vera fyrigiven. Og om nekkar talar eit år i møte menneskesonenon skal da vera honom fyrigiven. Men om nekkar talar i møte innan heila i anda, honom skal da ikkje vera fyrigiven, kvörtje og í hesi öld ella við tóri komandi. Leti anna hvort træji vera gott og fruktur þess eru gáar, ella leti træji vera ringt og fruktur þess eru ringar. Þú já fruktunum mann træji kennast. Dekkar orma ungar, hvosu kunnu tíð tala þeg og í gott þeir, þá er þið sjálfur eru öndur. Þú já múur melir þeg som hjarta í fullt af. Hinn gáu meðurinn ber fram gott úr sunnum gáu gömslun og hinn illu meðurinn ber fram illt úr sunnum illu gömslun. Men ég sýi tykkun að mennesjan að dóma degi skal standa til svars fyrir hverjun ágagns orru som hún hefur tala. Þú ég af orun tónun skaltu vera kjendur rattvísur og af orun tónun skaltu vera dómfældur. Þá tók hún ekkert átt að maður skriftlærdu og færi séarnum til orra og söttu við hann mástarum, við vilja fegnir svo tjá tekinn frá þær. Men hann sverra ég segi Vittor, ein öndu átryggslegt löytar um tekinn, men ekki skal henni vera gífi annað tekinn en tekinn Jónasar profets. Þú ég lúka sem Jónas veri í kvelabútinum trúkjadegjar og trúkjanettur, svo lög skal menneskjusvonurinn vera trúkjadegjar og trúkjanettur under Moldon. Nineve menn skulle i dömen hon stöja fram samma vid Jesus släkt och tar skulle dömfälla henne då jag tar vända om ett prätik och Jonasar och såg, mör är här än Jonas. Solanda drottningen skall i dömen hon stanna upp samma vid Jesus släkt och hon ska dömfälla henne då jag hon kom från ist och ut med sådana görande för att höra visdom Salomons og svo mør her enn Salomon. Men tøyin auræn i anden færin út ur menneskjunum, flakkar hann vannleysar stægir og løyda sig kvílu, men finnur hann ikkje. Svo sýr hann, ég vil venda attur til hús mútt som fór í ús, og tøyin hann kemur finnur hann það tømt, sópa og brutt. Ta fyrir hann af stæg, og tekur vissar sjæ ærar andar, som verre enn han sjálvur, og tar færa inn og seta byggvi her. Og hitt sattna tja tøy menneskjene veri verre enn eitt fyrra. Så løys man òsne færa gengast hesi önd og slekt. Men han enn tala eitle manna mikvunar, så ytta stau maur hansara og brøver hansara fyrir uttan, og röndu að fá hann í tal. Og onkur segi við hann, svo í mögurtöinu og bröfurtöinu standi hér fyrir uttan og spyrja eftir þær en hittaði. Men hann sverra ju segi við hann og í segi honum það. Hvör eru mögurmóin og hverjir eru bröfurmóinir? Og hann rætti hóndurna út yfir lærisvennar svinar og segi, svo í hetta mögurmóin og bröfurmóinir. Þú ég hvort hann við gerir vilja fægismunds som í himlunum, hann bráður mun og systur mun og mægur mun.
1: Við þar þú hér að Trendheim lesa úr evangelionum eftir Matthíus. Þetta tjei, tjei, tristlit kringvart. Við hærast.